0: Synes det veldig hyggelig å høre fra folk da, sånn for å få noen andre innspill enn det vi får fra hverandre, på
1: ja,
0: måte.
1: Ja, jeg helt enig. Jeg elsker det når vi får inn masse snapper. Og I dag så har vi jo gitt Petter mulighet til ja. Å kunne spørre lytteren om noe.
0: Hva lurer du på I dag, Petter?
2: Nei, jeg lurer egentlig på, hva skal jeg spise til middag?
1: Ja.
2: Jeg alene hjemme. Jeg eier ikke oppfinnsomhet når det kommer til matretter.
0: Så nå
2: har jeg spist pizza, det gidder jeg ikke å spise igjen. Ja, jeg har spist biff, og så har jeg spist, spist thai-mat I går.
0: Nå...
2: Og så har jeg spist da taco 2-3 ja, ganger ja. Siste uke Så har vi noe annet enn det
0: Nå har du også hele landet til din disposisjon her Du kan velge absolutt mellom alt mellom himmel og jord Hva du vil spørre om Og det du lurer på da hva du selv skal spise til middag
2: Ja,
1: det
2: trenger hjelp
1: Vet du hva, jeg begynner på ekte å bli veldig bekymret Jeg vurderer å sende en melding til Vendela Du må komme deg hjem, for mannen din han klarer ikke å spise Han ligger I senga og bare råtner liksom
2: Ja, jeg savner henne
1: biffstykke.
2: Ja,
1: ja ok
0: Middagstips til Petter da, hva mener du Petter burde spise? Han har vært gjennom noen av de tingene han allerede har spist Så ikke si de Det var det som var taco, skal du ikke si og...
2: Nei, pizza Hamburger, det spiste jeg 3 av I går faktisk
0: Tre hamburger?
2: Jeg var på jobb, vet
1: du Men du har jo spist alt, for da skal folk komme forslag Du har jo vært gjennom alt
2: Nei, det finnes veldig mye annet okay. Vi har det italienske kjøkken Vi har det
1: kroske Du spiste pizza I går, eller forrige
0: ja. Vi har her fra Andy Gå all in I dag, Petter Kjør smalahove eller raspeballer med bacon inni
2: Åh, så digg Med smalahove jo knalldigg Det jo raspeballer også Men det litt sånn styret å ordne når du litt lat Det det eneste Men jeg får jo sikkert kjøpt det ferdig laget, tror du ikke det?
1: Altså, vet du hva? Jeg visste ikke hva smalahove var Men så det en sånn fyr på Instagram som helt obsesst I smalahove Så sender meg meldinger seriøst en gang I uka Og spurte om jeg har spist smalahove Kommenterer bilder mine, du like smalahove
2: Har du spist pinnekjøtt?
1: Ja
2: Ja, det en mye mer juicy versjon av pinnekjøtt Hvis du spiser det kjakekjøttet Det knalldigg
1: Ja, ikke sant
0: Magdalena skriver Jeg synes Petter skal prøve polske koteletter
2: Ja, hva det for noe?
0: Jeg vet faktisk ikke.
2: Nei, men det, jeg med på alt det.
0: Jeg vil bare regne
2: med at det ikke ligger
0: sikkert ikke for langt unna vanlige koteletter, vil jeg tenke da.
1: Nei, det sikkert noe av det samme.
0: Mm. Og så har vi Daniel som tenker du skal gå for lapskaus. Er det noe?
2: Ja, vet du hva? Det knalltilbud, eller forslag faktisk.
1: knalltilbud.
2: Ja.
0: Ok, og så har vi til slutt her da Kjersti som rett og slett bare skriver Petter kan ta seg en mikrotoast med piffekrydder.
2: Ja, eller det.

0: Det jo lett å dumme seg ut, men det ikke så vanskelig å få tilgivelse heller, for du kan få det hos oss hver morgen I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner, tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg sier til barna at de ikke får tyggegummi. Jeg forteller dem at det for voksne, og de får vondt I magen av det. Men egentlig grunnen at jeg vil ha tyggisen min I fred, og fordi jeg gjerrig, for la oss være ærlig, tyggis skamdyrt nå!
2: og så spesielt hvis de driver tyggis, det jo sånn svak lakserende effekt. Du får litt sånn fart I påsen. Så jeg tenker til barna, jævlig dyrt med bleier, det ikke da? Ja. Tenk deg hvis de skal dritte på seg hele tiden.
0: Det kan jo også være en bra liten løgn man kan komme da, hvis vi skal komme flere løgner.
3: ja.
0: Altså bare sånn, hvis du skal tygge tyggis, så må du begynne med bleien.
3: Men jeg tenker jo at dette helt genialt. Jeg kommer til å lyve masse en dag når jeg får barn. Hvis jeg har lyst til å ha den sjokoladen I fred, Da den sjokoladen kjempesterk Uff, ja. Spicy sjokolade, nei, det kommer du ikke til å like Drikker jeg brus? Nei, det kaffe, det smaker æsj ja. Jeg kommer til å lyve masse for å ha tingene mine I fred
0: Ja, men jeg tror det, jeg synes det litt lurt det. Altså, Nå kommer jo dette fra en som ikke har barn, det hører du jo Men jeg synes man litt for ærlig med barna sine jeg vokste jo opp med bare løgn, liksom Så kan ikke de også få noen greier
2: Det sønnen min, du, Ken
0: Ja, men noen greier som de... som de kan tygge på så när de blir vuxna så är det sån det där grejen med fyrkantiga ögon och sånt det var bara kött eller alltså ja. De också har någon såna grejer liksom
3: De också må ha någon såna för jag känner att jag har för många av de där
0: Ja, ja. Helt enig Och du är självklart

0: Martine Lunde her I frokostshowet har vært I Italia. Gått på en vaniljesirupsmell.
1: Ja, om jeg har eller? Hver dag I Italia så tok jeg og typen frokosten på samme sted, for at jeg hadde funnet ut at der hadde de veldig god islatte, og det var litt vanskelig å få tak I Italia. Så vi endte opp på det samme stedet hver eneste dag, og jeg bestilte denne islatten og spurte, «Do you have vanilla syrup?» «Yes, they have vanilla syrup.» Jeg bare, «Okay, perfect. Make it extra sweet.»
0: Extra syrup, ja.
1: Ja, ja, jeg skulle ha extra. Og ofte, etter jeg hadde drukket opp den, så tok jeg også med en extra takeaway da, for å ta med meg, for den var jo så god. Og dette her gjorde vi hver eneste dag, og siste dagen så rakk vi ikke å sette oss ned, så jeg skulle bare ha en sånn islatte som takeaway. Og igjen så sier jeg, extra vanilla, extra sweet, I like it sweet, yes, yes. Og så ser jeg liksom at han begynner å lage, og det jo første gangen jeg da inne I denne kaffeschappa og ser de lage den.
0: Ja.
1: Og så merker jeg liksom at han drar og titter litt bort meg og blir litt rar. Og så sier han plutselig sånn, ja, eneste vaniljesirupen vi har her som liksom med vaniljesmak, det en sprit. Og jeg bare, hæ? Jeg bare, ok. Så han bare, ja, du vil ha mer sprit, ikke sant? Så der har jeg sittet og drukket islatte med ekstra sprit hver eneste morgen.
2: Ja, det ikke rart du var glad gubben bare hjemme, Martine, ta med deg liksom.
0: Du har startet hver dag med to White Russian.
1: Ja, så jeg har liksom ikke, og I tillegg jeg har bestilt en ekstra en også som takeaway, for den var så god. Sitte og drukket sprit jeg hver morgen.
2: Deilig!

0: Her i frokostshowet på P5 så har Petter Pilgaard sittet og snakket om noe surdeisbrød med sånn lurt smil i 7 minutter nå. Men...
1: Ja.
0: Hva det som skjer, Petter?
1: Jeg skjønner ingenting, for det virker som du liksom gosser deg veldig over at jeg har spist surdeisbrød i Italia. Jeg skjønner ikke problemet.
2: Ja, nå koser jeg meg. For mine venner, for 5300 år siden
0: Oi, vi skal tilbake
2: så gikk ismannen Ötzi rundt i Italia. Og for 35 år siden så fant noen turgårde i Alpene han Ötzi her da. Og det meldte fra liksom her vi funnet en fyr og en mumie og de tok den inn til sånn naturhistorisk museum og så begynte de å tine han fyren her og så fant de, vet du, oi, han har gjær I magen han Og så tenkte jeg, ja, gjær I magen, hva bruker man til det? Nei, skal vi bake noe surdeisbrød? Og det gjorde de.
0: Av gjær I magen til ismannen Ötzi?
2: For som levde for 5300 år siden. Så det tenkte vi, ja, dette en kjempegod idé. Og det har de gjort, og det smakte vi kjempegodt.
1: Dette noe de har fortsatt med?
2: Det noe de har fortsatt med, ja. Så nå driver de og forsker på denne jern her, da. Men smakte det litt sånn annerledes, litt spesielt godt, dette surdeisbrødet?
1: Petter, du kan ikke mene at jeg har spist gjær fra døde mennesker, at jeg kannibal?
2: Det kan veldig Hæ? Godt hende. Var du litt nær ved Alpene da du var på turkisten da?
1: Jeg vet da, sør hvor jeg var.
2: Så du noe fjell I nærheten?
1: Ja, jeg gjorde det. Det var mye fjell. Jeg vil ikke si at... Petter, jeg vil ikke være kannibal og drive og spise gjær fra magen til døde mennesker, eller hvor det fra.
2: Jeg drakk døde der.
1: Ja?
2: Ja, for at det skal de også lage på denne jern her, vet du.
1: Å, herregud, jeg kommer aldri til å tørre å ete igjen mitt liv igjen, jeg.
2: Nei, så du har blitt kannibal, du da. Du har både spist sur deg og drukket øl fra en dev mann for 5300 år siden. Velkommen. Nei, og gratulerer.

0: Hvis du trenger tilgivelse fordi du har, ja, rett og slett dritet deg loddrett ut da, så du på helt rett sted. Vi skal inn I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg liker ikke sommeren. Eller det vil si, jeg liker regn og lave temperaturer om sommeren. Jeg liker ikke sol og mase om å være ute hele forbanna tida. Ikke skal vi se på TV. Ikke skal vi game. Ikke skal vi ligge I sofaen. Og ikke skal vi være alene. På sommeren skal det skje noe absolutt hele tida. Og prøv å ligge en dag på sofaen, så spør folk om du deprimert. Nei, regn og snø og minus, det mine årstider, står det her.
2: Den fra Ken?
0: Det her er jo meg. Den oppsummerer veldig mye dessverre av min personlighet.
2: Ja, men dette går ikke an å tilgi. Det jeg bare sier det.
3: Men vet du hva? Jeg og typen hadde en samtale om det her I Italia, for jeg sa sånn, vet du hva? Jeg vil virkelig bo I utlandet. Jeg kommer ikke til å være lykkelig resten av livet hvis jeg bare skal bo I Norge. Men så sa jeg altså faktisk til han, tenk å bo sånn her I den varmen her, men kanskje 2-3 ganger I måneden så regnet det var litt dårlig vær. Ja. For da kan man være inne og gjøre ting hvis ikke det dårlig samvittighet for å være inne.
0: Jeg tror det det personen ja. Skal frem til da.
3: Så jeg tenker at hvis det hadde vært dritfint vær hele tiden, men 2-3 dager med litt dårlig vær så man kan være inne, ta og slappe av litt og få gjort ting hjemme, da jeg med på det. Men hele sommeren med regn og sånn, absolutt ikke tillit.
2: Ja, men når du I utlandet, du ser jo at folk jo ikke så veldig brune. De som bor I sånn, for at de
0: ikke
2: jo ikke mye ute.
0: Nei,
2: jeg synes ikke det. Ja, hvis det I sånn Spania, Italia, Thailand, whatever, folk jo ikke ute og tanner. Jeg hadde jo tenkt, altså, ja, det alle solbrunne
0: ja, og greier. Ja, men det for de lever jo der. Altså, man kan jo på en måte ikke, hvis livet ditt bare å ligge på en solseng, så jo det litt rart også, selv om det varmt I været, liksom.
2: Ja, for jeg tenker, da jo folk mye inne, da, siden de ikke tanner, selv om det varmt.
3: De jobber, Petter. De jobber nok. De kan jo ikke ligge på stranda hele dagen, de. Så det det jeg tenker sånn der, å, digg å bo I utlandet, men så tenker jeg sånn, nei, kanskje ikke så digg likevel, for at jeg kunne ikke ligge på denne solsenga hele dagen, jeg må jo jobbe også. Og da vet jeg ikke hvor digg det å sitte inne I utlandet og jobbe hele dagen.
0: Ja, og jeg tror også liksom på en måte, jo høyere temperatur, jo lavere BNP, altså bruttonasjonalprodukt på en måte. Landet går jo litt saktere rundt fordi det litt varmere, I hvert fall min teori da.
3: Ja.
0: Så jeg tror vi skal være glade for at det litt dårlig vær her til lands innimellom.
3: Ja, men nå det spått 2 uker med regn, det synes jeg helt uaktuelt.
2: Det bra for oss med pollen da, det det faktisk.
0: Ja, ja ikke sant. Men det I hvert fall en som tilgir da. Det ikke noe tvil om det. Det meg det. Det meg det. Du tillit.

0: I det siste så har jeg blitt utsatt for rap på steder hvor det vanligvis ikke rap involvert. Sånn som her om dagen så bestilte jeg meg noe mat. Det gjør jeg litt for mye, det skal jeg innrømme. Det en av mine dårlige vaner, at jeg litt dårlig til å lage det selv, så jeg bare får det levert på døra. Og så akkurat nå så den bøsseren på liksom ringeklokka ødelagt, så jeg må gå ned til selve hoveddøra i bygget for å liksom ta imot alt som kommer da.
1: Dagens trim.
0: Ja, det dagens trim. En liten heisturné, ikke sant? Så jeg gjorde det da, her om dagen, og så i det jeg kommer ned, så åpner jeg opp, og så har ikke budet helt kommet, men jeg vet at han rett rundt svingen, så jeg står bare og liksom titter litt ut, og så vinker jeg når han på vei forbi, bare sånn, hei, det her borte. Så kommer han bort, are you Ken? Spør han bare sånn, yes, så får jeg liksom posen min, Och så börjar han bara yeah with my flow and over börjar han
1: börjar kogge där. Börjar rappa. Ja, han prövar rhymesa på dig då.
0: Börjar han bara rappa till mig lite. Bara så han tar bara ett par bars. Och så ser jag liksom på han och lurer lite på okej vad gör jag ska jag på något sätt spytta tillbaka eller hurdan är det battle rap nu eller hurdan funkar detta? Och så ser han bara på mig så säger han bara thanks och så sticker han bara. Han skulle liksom bara rappa lite.
1: Ja, men dette jo starving artist, da, ikke sant? Må jobbe litt imellom.
0: Ja.
2: Han stod sikkert og ventet på et kompliment, og til slutt så bare, han fikk ikke noe, så han bare sånn, ok, bye.
0: Ja, men hva skal man si? Bare sånn tight bars, bro.
1: Yes, det det du skal si.
0: Og så det bare et par uker siden jeg satt i en taxi, og da skjedde det noe lignende. Da begynte han i forsettet, han bare sa sånn på et tidspunkt, så sa han bare sånn, du, det greit, jeg bare setter på noe musikk? Og så sa jeg, ja, selvfølgelig, det helt fint. Han tenkte sånn, da trenger vi å prate så mye sammen, det helt greit det. Og så setter han bare sånn, dette her meg. Så setter han bare på seg selv som rapper.
2: Nei!
1: Men var det bra, eller?
0: Ja, det var faktisk ganske bra. Så jeg ga han litt kred for det. Det var dritbra der, sa jeg. Men jeg bare... alle liksom som nå jobber i servicebransjen egentlig rappere?
2: Rappere? De har jo sånn indre ønske. Jeg føler alle vet om den ene personen fra ungdomsskolen som fortsatt prøver å bli rapper, liksom.
0: Ja, det sant det. Og han går sikkert rundt sånn og bare deler ut mixtapes og rapper når han leverer mat og sånn.
2: Ja, og du så heldig at du møter på... Alle
1: ja. Det ikke rart du ikke fikk den der statistrollen som dverg nummer en, vet du, i fantasyfilmen i Berlin. Ken, du ser ut som en rapper, du. Ser ikke ut som en dverg, du.
0: Jeg ser ut som en som produserer rap.
1: Ja, du gjør det. Siden du får det hele tiden.

0: er P5 Top 40
1: Nummer 37
2: Det kommer kake inn hver dag Jeg har vært kvalm i fem år mm. Jeg elsker meg dit i døden Jeg elsker meg dit ennå mm. Aldri sagt det til

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det
2: skal
1: jeg
2: ikke bare si, da. Ja, men hva?
0: Ok. Ja, ja.

0: Vi legger bak oss en uke hvor det har skjedd mange ting. Blant annet har Kenneth Vasenius Nilsen fra frokostshowet her på P5 lest nyheter.
1: Fordi den første overskriften jeg så da jeg gikk inn på vg.no, var da overskriften Pulte ny etterretningssjef.
2: Ja, jeg vet ikke.
1: Har dere sett den der også?
3: Jeg så den.
2: Om jeg har sett den da.
3: Jeg så den, men jeg klikket meg liksom aldri inn på det, så jeg forstod liksom ikke helt hva den saken der var for noe.
1: Handler jo ikke om et pikant trekantdrama eller noe sånt sur som det. Det er en sak fra amerikansk politikk, hvor en fyr som heter Bill Pulte.
2: Er det Pulte, ja. Eller hvordan du kaller det?
1: Bill Pulte.
3: Så det er altså etternavnet?
1: Ja, det er riktig.
3: Okay.
1: Det er da Pulte som nå er ny etterretnings...

Tjo, heisan på deg, Sandu. Håper alt står bra til, og at du har en deilig weekend. Jeg heter Christian Laland, dette P5, og om, ja, jeg vil velge å kategorisere det som kort tid, ja. Skal du få Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Det blir også Ed Sheeran. Og akkurat nå, dette en catchy sak, altså. Sikkert hørt den før, hvis du pleier å høre på P5. Summer, her 12 to 12.

Det der en klassisk catchy variant fra norske Bausa, Magnetic her på P5. Kan fort bli en sånn sommerhit variant det der altså. Ok, dette en allsang variant, det tror jeg vi kan være enige om. Mark Amber skal du få nå, her Belong Together.

0: Håper du har en fenomenal lørdag kveld, og mange takk for at du hører på TFM. Jeg heter Christian Laland, og akkurat nå, dette her en catchy variant fra Bargy. Her ses igjen.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt, holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: Heisan på deg, Sandu, og riktig god lørdag kveld. Håper alt står bra til. Om ikke veldig lang tid skal du få Astres og Stig Brenner med Få det på. Jeg lover ny musikk fra Kygo, og rett rundt hjørnet skal du få Somber.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besök oss i butik och på musti.no. Musti, dyrenes bästa vän.
3: Vem snackar du med?
4: Det är muttern. Hon får upp kanalerna på TV:n. Mutter, check om HDMI-kabeln. HDMI, är den i enaren? Okej, ja, för den ska du ha i tvåan. Nej, du ska ha den i tvåan.
3: Okej, gider du ropa lite högre så naboen hör dig också eller?
5: Undgå missförståelser. Med Allente är det enkelt att se på TV. Allente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Allente? Se Allente.no.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da.
9: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
9: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
8: Og urmakere.
11: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
16: Hurtigruta Carglass.
17: Se ting komme.
18: Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
16: Hurtigruta Carglass.
19: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
20: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
19: Også til dobbeltdyne?
20: Ja, det også. Hos Prinsess.
21: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
22: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
23: Det ikke det her jeg utdannet meg til!
24: Ikke jeg
22: heller! Jo, ikke sant! KYC!
24: Vanskelig!
22: KYC!
25: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.

Ok, fra en legendarisk kvinne fra Kanada som var gigahot for hvert fall en 15 år siden. Funker fortsatt bra den låten der, spør du meg da. Skater Boy, det en epic classic. Så skal du få Kygo. Her Save My Love på P5.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre.